Ej, kopjo ti ko už botnja, nego konta Rasija. Odjo kinjem besolodjo, hej, tvoluota. Begu maru